0: سادہ طریقے سے زندگی گزارنا اور بزرگوں کے اصولوں کو اپنا کر چلنا یہ ہر انسان کا شیوا ہونا چاہیے۔ یوں تو دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، مگر کامیاب دنیا کا ہر انسان نہیں ہوتا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو دل میں انسانیت کا سچا درد رکھتا ہے۔ جب کسی انسان کو وہ پریشان دیکھے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش و سعی کرے۔ آپ دیکھیں دنیا کے کامیاب لوگوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب ایک ہو کر، نیک ہو کر آپسی بھید بھاؤ کو مٹا دیں اور زندگی نہایت ہی سادہ طریقے پر گزاریں، کیونکہ جو مزہ سادہ زندگی گزارنے میں ہے وہ کسی طرح سے اور طرح سے زندگی گزارنے میں نہیں۔ آئیے ہم طے کریں کہ اب ہم اس پر عمل کریں گے۔
1: آپ سن رہے تھے چنتن، آلیخ اور سور مولانا رئیس عالم کا تھا۔ یہ آکاشوانی کا جگدلپور کیندر ہے۔ صبح کے 6:25 ہوئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں شری رام چریت مانس کا گائن۔